koi pipa tawe na. Chup. Kaide parman hone nahi chahiye. Lekin aaj hai. To jo aisi baat aaye, uska